0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Die Nachrichten mit Matthias Schmelzer. Die Ärztekammer drängt einmal mehr auf den Ausbau von Hausapotheken in Österreich. Durch diese Zuverdienstmöglichkeit könnte vor allem am Land der Beruf des Arztes attraktiver werden, hofft die Ärztekammer. Andreas Jölle berichtet.
2: Eigentlich gibt es ausreichend Kassenärzte in Österreich, zumindest sind fast alle Kassenstellen besetzt. Trotzdem fehlen Ärzte, bei einzelnen Fachrichtungen, vor allem in ländlichen Regionen. Und da vorwiegend im Burgenland, der Steiermark und in Tirol. Das zeigt eine aktuelle Studie im Auftrag der Ärztekammer. Besonders betroffen seien Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern, weil dort gibt es weniger Patienten und damit weniger Verdienstmöglichkeiten. Ärztliche Hausapotheken könnten Abhilfe schaffen. Der zusätzliche Nutzen, weniger lange Wege und damit Einsparungen von 300.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid sowie mindestens 160 Millionen Euro. Ärztekammerpräsident Johannes Steinhardt sagt, mehr Hausapotheken seien seit Jahrzehnten ein großes Anliegen. Das solidarisch finanzierte Gesundheitssystem müsse erhalten werden. Die Apothekerkammer bezeichnet diese Forderung hingegen als gesundheitspolitisch fahrlässig und fürchtet um die Wirtschaftlichkeit ihres Berufsstandes.
1: In Nepal werden im Grenzgebiet zu China nach schweren Überschwemmungen mit fast 100 Toten immer noch fast 400 Touristen vermisst, die meisten von ihnen aus Indien. Ob Österreicher betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Am Attersee läuft seit Stunden eine umfangreiche Suchaktion nach einem Kleinflugzeug. Augenzeugen haben kurz vor Mittag den Absturz beobachtet.
3: Ja, man hat im Fliegen gehört und wie ich ausgegangen bin, hat es einen Klatsch gemacht und der war schon weg.
1: Das Flugzeugwrack wird in 140 Meter Tiefe vermutet. Die Zahl der neu ausgestellten Führerscheine ist in Österreich zum dritten Mal in Folge gestiegen. Mehr als 168.000 Führerscheine waren es im Vorjahr. Das ist ein Plus von 6% gegenüber 2024 und der höchste Wert seit 2013. Starken Zuwachs gab es vor allem bei den klassischen Pkw- und Motorradführerscheinen ab 18 Jahren. Heute Abend hofft Rapid auf den Aufstieg in die Conference League und hat nach dem 2:2 im Hinspiel eine gute Ausgangsposition, Martin Lang.
4: Die Hütteldorfer schwanken zwischen Optimismus nach dem Remis auswärts und auch der Vorsicht. Denn auch den Harz genügt wie 1988 gegen die Wiener Austria ein 1:0 auswärts zum Aufstieg. Rapid ist selbstbewusst, ist natürlich in der heutigen Saison noch ungeschlagen und in Europacup-Playoff-Spielen auch seit 4 Jahren zu Hause unbesiegt. Rapid-Stürmer Ercan Kara liefert eine klare Ansage.
5: Bei uns im Stadion wird es immer magisch, diese europäischen Nächte. Wir wollen einfach zu Hause die Gruppenphase fixieren.
4: 1.100 schottische Fans kommen nach Wien. Insgesamt sind 23.000 Karten weg. Matchbeginn um die Conference League zwischen Rapid und Heart of Midlothian ist um 18.45 Uhr.
1: Und das Spiel ist live zu sehen in ORF1. Das waren die Nachrichten mit Matthias Schmelzer. Zum Wetter.
6: Ein warmer Sommerabend ist das heute. Spitzenreiter ist im Moment St. André im Laberntal mit 30 Grad. Dazu gibt es weiterhin einen Mix aus Sonnenschein und Wolken. Auch einzelne Schauer sind heute unterwegs. Am wahrscheinlichsten sind sie in den kommenden Stunden östlich von Linz und Klagenfurt. Morgen geht es mit viel Sonnenschein weiter. Ungetrübt ist es aber nicht, denn auch Sahara-Staub ist in der Luft und der kann den Himmel diesig machen. Außerdem wird es noch eine Spur wärmer als heute. Die Temperaturen steigen morgen auf 27 bis 33 Grad. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
7: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland, Verkehrsservice B51, Neusiedler Straße. Die Ortsdurchfahrt von Frauenkirchen ist für Bauarbeiten von 18 Uhr bis 6 Uhr früh gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Niederösterreich, A4 Ostautobahn Richtung Budapest. Zwischen Bruck West und Bruck Ost ist nach einem Unfall der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es gibt Stau und 10 Minuten Zeitverlust. Wien, 20 Minuten mehr haben Sie auf der Tangente Richtung Kagran. Zwischen der Hansumkurve und dem Knoten Kaisermühlen 10 Minuten länger dauert's. Auf der Grünbergstraße stadteinwärts und Stau gibt's in der Westeinfahrt vor der Stampfergasse wegen der Anreise zum heutigen Rapid-Match im Allianzstadion.
8: Hrvatski Journal.
9: Dober večer pri našem žurnalu na ovu srijedu 26. augusta. Vijesti današnjega dana je sastavila Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. Санирање цесте мед Печвом и Целиндовом моментано проузрокује знатно дуже вожње за авто. Целиндов и Печва су само 4 километре одалјени, актуално се возачи, але морају возити дужи пут од 15 километров да би зашли из једнога села у друго. Од дужих путов су погодјени и возачи ки долазу из Штикапрона или Нефелта и обратно. Дјела ће додорати још до средине октобра. Danas jutro je krenuo najveći dio hodočasnih grup na put prema cilju. Viktorija Palatin i Anka Schneeweis s detalji.
10: Iz južnogradišćanskih Stinjakov se je na put dala grupa od 58 ljudi. Ova će petak dospiti pred kip Majke Božje u Štajerskoj. Stinjaki jur već od 300 let hodočastu piše u cilje. Iz Pinkovca je grupa od 6 ljudi iz Birkfelda na putu u celje. Prvi dio štreke iz domaćega sela su pišaki obavili jur pretim. Ulaz će do imati kod Svenek kod prva grupa u celju i to pjetak u jednoj na podne. Iz Geristofa se je danas ganula grupa od 13 ljudi. Do celja će do se pridružiti još drugi, tako da će do subotu ulaziti s 20 vjernikov.
11: Iz Kolnofa je od danas na putu grupa od 33 hodočasnikov koje će se pridružiti pijetak i grupa Bizoncev. Skupa će do subotu imati ulaz u Baziliku. Naredno, najveća grupa hodočasnikov je krenula danas jutro iz Hrvatskoga Židana. Oko 90 vjernikov i vjernic iz sela kod i drugih hrvatskih sjel na Ugri nosi sa sobom putujuću celjansku Mariju. Ova je imala u minuli mjeseci svoje prebivalište u Židanu, Plajgoru, Prisiki, Kisijegu i u Undi.
10: Iz Bijeća je na putu grupa otprilično 15 hodočasnikov. Grupa, ka hodočasti ljetos ravno 40 ljet u celje, će do subote narasti na blizu 20 sudionikov. Posebnost je svako ljeto skupna svjeta maša s partnerskom hodočasnom grupom iz Unterstinkenbruna u Donjoj Austriji, subotu kod Hubertusovoga jezera, kratko pred celjem. Peljač hodočasne grupe je Štefan Novak iz Cindrofa. On je i jedini, ki je od početka 2006. ljeta do sada pratio sva sodišća Bečanske grupe.
9: To su bile Anka Schneeweis i Viktorija Palatin. Črljeni križ poziva na darivanje krvi i to pred svim u gradišću Donjoj Austriji i u Beču. Rezerve krvi da su se pri ljetnih mjesec znatno smanjile su istaknuli odgovorni od Črljenog križa. Svi dobrovoljci ki do 13. septembra daruju svoju krv će dostati i besplatni zdravstveni pregled. Pri tom će do kontrolirati važne nalaze u krvi. Rezultate pregleda će do pojedinci dostati putem pošte. Do iduću subotu će u Otavi i to u općinskom centru prirediti akciju darovanja krvi. Daljnje termine morate najti kod nas u internetu pod Hrvati u RFAT. Subotu je umrla najstarija Cundravka Marija Hafna. Nastala je 103 let stara. Bivša pekarica je bila zadnja peršona u Cundravi u Donjoj Austriji, kasnije je još pominala na gradišćansko-hrvatskom jeziku. Pokop zadnje Hrvatice sela će biti petak u 3 ura odpodne u Cundravi. Putujući zbor pod peljanjem Kristijana Sivaca će jačiti jednu jačku.
8: Šport.
9: Nogometna zajednica Sredina po prvi put priređuje ljetni kemp za nogometni naraštaj Srednjega Gradišća. Od Pandiljka se vježba oko 40 dice u starosti od 6 do 14 ljet. Osebujnost kempa je i ta da se 6 trenerov zgleda i na hrvatski jezik. U okviru projekta pod geslom Jezik tima gradišćansko-hrvatski je nogometna zajednica Sredina na ime izdala osebujnu nogometnu jezičnu zbirku s najvažnijimi izrazi, veli predsjednik NC Sredina Mirko Berlaković.
12: UF Kemp je dijel jednog projekta koga mi v leto imamo, to je kemp Po nemško tim sprache Burgenland kroatisch, po hrvatsko ćemo reći ćemo načiniti mnogo medzopet gradišćansko-hrvatski. Znači mi kanimo da se naša dica prvič dobro nauči do nogomet igrat, da se dobro spoznadu, ali ide i zajedno da se pri igri i nauči tu ta dica ka ne zna do hrvatski, da se nauči do hrvatski pominat. Toliko će za nogomet potrebno.
10: Kako to kanite realizirati? Z jedne strane se pominate ili treneri se pominadu po hrvatsku, ali vi ste izdali i jednu zbirku, jedan manuskript s osebujnimi riči, ne?
12: Da, to smo sastavili tako reći, jedan kratak manuskript s lakimi riči, ali ipak najvažnijimi isto kratke rečenice. Na jednu stranu ča treneri hasnujedu v igri koja dici ča nuntru velidu, na drugu stranu to je da dica si preštijedu sve času važne riči za nogome, to ima do doma, jer se skruva spojet, to je jedno za nje da si mu redu počitat, a pri kempi mi gledamo da pravo da i v prvenstvi, da se jednu već pominamo dvojezično, hrvatsko i nimško, a korak za korakom da dojedemo pak na samo hrvatsko, posebno v tim minutri, ali kad imamo igre.
10: Ča je zapravo cilj sad ovoga kempa? Vi imate ovdje različne štacije, ča neka se nauču, ča se posebno vježbate sada?
12: Mi se vježbamo sve oko nogometa, to znači ide za tehniku, ide za takozvani dripling, da se jedan proti jednoga igra. Sve ča je važno za dicu da se nauči dok od nogometa. Imamo dicu od 6 do 14 let, to te se i razlikuje. Ka grupa ča dijela, to znači imamo štacije, ali ne ih dijela do nas, ako štaciji si isto, nek mi diferenciramo mladi ča drugoga dijela do nek stariji, ki su čuda dalje kod nogometa. Tako imamo jednu posebnu štaciju da se nauči do zglavu igrat, prez da jednu škodi, da jednu škodi to.
10: Ovdje 40 dicije, većina se zapravo inako igra u nogometnoj zajednici sredina. Zašto je to tako važno da imate i divičice i dičake različne starosti se skupa? Je to i društveni faktor, nogomet?
12: Točno, to je jedan društveni faktor. Kad imamo se skupa s jedan timik od sredine, a se zna sad da se vajestu do obigradu na različnim mjesti, tako za ti dijelu vam gore ne poznadu i trening. Mi imamo na jednom mjestu trening, imamo trening va tri sjele, imamo trening Jerištofi, Mjenovi, Vilekom Borištofi. A ovo je jedinstvena šansa da su vadica jedan ta jedan zaistinu skupa, pak da se spoznadu, da uživadu tata jedan, a uzato i da se skupa čuda igradu. Mi imamo dopujedne vježbov čuda, a odpujedne fokus jako velik na skupa igrad, na nogomet skupa igrad. Uzato imamo međutim male i se potignemo na kraj pa se i hrvatski učimo. To se skupa tako bi živa kempi, to je dan cijel dan tako. Moraj da je se skupa dobro, imamo čaprik 70 se skupa dici, a 40 je na kempi, to znači bi bilo još već kad ne bilke ubetježa, ali to je za istinu za mene jako, jako uspješno da je tako čuda dice se javilo. I da za istinu imamo i čuda od tiki, ne zna do hrvatske su de nas ovde. Kad imamo, moramo reći, 70% zna hrvatski, 10% razumi, a imamo da je 15% ki za istinu ne zna do. A to je fokus da ko ti ča dalje spravimo.
9: Tako Mirko Berlaković. Razgovor je peljala Anka Šneves. Divičice i dičaki su iz velikoga i maloga Borištofa, Geristofa, Mjenova i iz Fileža.
13: Danas.
9: Nova ugarska vlada na čelu s premijerom Petrom Mađarom je minjala svoj stav prema Ruskoj. Kot piše u dokumentu za UNO, je Ruska za Ugarsku pogibelna zemlja. Ovo je znatno drugi stav i prelom vanjske politike prispodobljeno s vanjskom politikom pod Viktorom Orbanom. Po jaki poplava u Nepalu išću još najmanje 380 turiste. Polak oficijalnih strani je umrlo najmanje 9 ljudi po nenadijanoj i jakoj godini. Po smrti country legende Dolly Parton je širom svita velik broj ljudi izrazio svoje sužalovanje, med njimi i poznati jačkari i glumci kod i Elton John ili Jane Fonda. Dolly Parton je povezivala ljude, nju su obožavali konzervativni isto tako kod i LGBTQ scena. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer more kratko curiti, najvećim dijelom će ali ostati suho. Tokom noći na četvrtak će tu prolaziti oblaki. Vjetar će samo slabo puhati i imat će 19 do 15 stupnjev. Zutra vruće s najvišom temperaturom od 28 do 31 stupnja. Skoro cijeli dan će svititi sunce, samo kade tade će dobiti tanki oblaki na nebu. Prema odpodnevu će do se oblaki zgusnuti. U srednjem i sjevernom Gradišću će puhati umjeren vjetar iz jugoistoka. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Herceg, hvalim na slušanju i želim vam lijep i ugodan večer. S Bogom!
14: Širom barom.
15: U Klimpuhu su svečevali 750 let postojanja fare i pol stoljeća da su izgradili crikvu.
16: No, čas vanarijedno bi to bilo kad se ta crikva posvetila. Čudo ljudi je lipo bilo, a kad sam došla va crikvu sam se čutila ko da bi vavonci im risidila. Tako lipo, ta tepić, ljani, meni je bilo jako lipo i sedam mi se oživi.
15: Dobar večer, pri ovom ugodnom večeru, to velim ja, Petra Marija Živković. Kod ste čuli, ćemo se danas baviti Klimpuškom crikvom i farom. Daljna tema je povijest izdavačke kuće Croatia Records. A uz druge elemente emisije vas čeka opet Čuda čuda mužike. Pervajačka je od Jure Berklače. Predstavio ju je pred par dani na festivalu Šansone u Šibeniku. Mladi umjetnik pripravlja cijeli album i kani poeti još ljetos na jesen na turneju, u talonu će imati sigurno i novu jačku, naslov je Šapni me.